0: Solah he sekadipun ike ento madan solah darmu sani sujati.
1: Om Jodhastu.